Gjerne spiller vi for Preben, Peter Belli med vidunderlig Killing. Vi skal spille for Bengt Jørgen Magnusson, Striplers Orkester, Jeg vil elske.

0: Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad vil du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol, har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løb vist fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og ønsker jer for evigt god tur, og pas godt på jer selv.
1: Her der fik I høre Teddy Bjørnen med Peter Berli. Og du er fra Preben?
2: Ja. Yeah.
1: Nå, vi er Preben med os.
3: Ja, hallo, René.
1: Hallo.
3: Så bliver det en snaphilsning her med, så skal for det tage med det, og vi skal tage med til ære respektive forældre.
1: Ja, tak for det, jeg så tilbake til dig.
3: Så gør jeg så, at jeg tager hilsen til alle sendere, nye som gamle, alle sponsorer, alle medlemmer, alle som er lysner, og så har jeg gjort alt. så har jag tagit alla 6 korten idag.
1: Ja, det får du ha det så bra.
3: Och så tackar jag, så får ni ta det försiktigt när ni inte pilar av cyklarna när ni cyklar hem.
1: Nej, vi ska ta det försiktigt.
2: Försiktigt.
3: Ja, det låter bra. Ha det gott.
1: Detsamma.
3: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för han 60-åringen.
2: Ja, han är löp här.
1: Micke, ja.
2: Han hälsar till min älskade Susanne. Tackar för allt. Hälsar till alla som grattat mig på Facebook. Och alla som har grattat mig på radion. Och så hälsar han till oss, så det tackar vi för.
1: Ja, det gör vi, Micke. Du får ha en bra dag idag.
2: Och låt det sig gå till alla som grattade mig.
1: Ja, riktiga vänner mig, Kurt Hagers. Den kommer.

0: Her der fik nyheder af Staf. Hvad hedder Stan Fornqvist? Når skævne som vakrest, hvor det var for tutten. Camilla, skal vi spille for?
1: For Smets.
0: Har vi? Nej, jeg håber bare, hvor Mats vil. Hej.
2: Hej.
0: Hej, jeg tænkte, du har bare på dig.
2: Ja, længe smidt. Nej. Men det er ikke små kunder. Det er fint samtidig vakre og landskab, som kan.
0: Nej.
2: Så alt er ikke noget med alt andet, jeg vil hælse på.
0: Ja.
2: Jeg var ikke der,
0: du gjorde det.
2: Nej,
0: jeg ved ikke, du var for. Nej, det er du.
2: Jeg er ikke
0: kristen,
2: som jeg
0: har
2: sagt
0: på. Ja, det er jo. Han holder på hele
2: tiden her. Ja. Nej, men jeg kan helt tage jer i hvert fald.
0: Ja, hvor
2: skidt. Så tager vi Jørgen Vejler. Det skal ikke smule om, at jeg er i dag. Og så tager vi ud og tænker dig. Hvor er der sådan en tv, hvor er det på det?
0: Rollebolle, ja. Ja.
2: Derfor er jeg
1: aldrig meget sagt. Er det en gammel klassiker? Ja.
2: Men det tror jeg ikke,
0: man kan
2: lade. Nej. Hun skal vel have 1000 roller, der er udstående.
1: Ja, just det. I dag skal hun have, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er bare, hun gjorde mig, og hun kræver den her, så gennem over.
0: Ja, det samme. Hej da.
2: Hej.
0: Du spiller Camille andet, du?
1: Ja, to my left and to my right, men der er Stefan.
0: Og den...
1: Han lap der, ja.
0: Ja, han er tilbake.
1: Nej, til os i stedet, June.
0: Tak for at jeg er tilbake til henne.
1: Til min mamma, mine barn, Bertil og Ylva, lærte sig her til Rollerus.
0: To my left and to my right. Ja, det er nok overalt.